0: Beti ya kinangia mingi tonso na todo mangana mbongotinga so ya kebani chine mbe son tete ya fondono tati makwa singa nubwa tala wakio na kwa gina biko tan bongo shuti piko tube kumbiti na peko tu andurwa sango ba marangia so ya kina beti sosi ya nila ya ke usina ya beti lakasi chine mbe so ya ke duchinga nganga tene ala makwa singa ni ibarali na todo mangana mbongo tonso nando soko ya edalaso ya kina biko tala ngo barako anu use chine tuku kungu saku sebalusi anono mene tonso ya ke leketere tonga sola kwe kesara na ata kwa jokapa ya ke mu amena mozo koso si ileke gerig ngana nti use kapa osi alke warande pasati ma lego tia geneti sosi laswa la ke ushua ya wali use akoli use maiki zande tonso aokoli na gwande na pokwala itala biana osi awali na gana pokwala eani nga biatala nga alake warande pasati pika ande singa na 72 29 52 75 93 33 33 ti tene alfa bibe itala nandoti kwa singa ti lasu Elize Miguel Banga kote na teretu lo Sylvain Nambua la ki nandoti bakuronika na loso sasa ya ke bayi tinde mesa ndotba na tere iretu la ke Hugues Florentin Namkwese timbi avec Martine Wode Kwasinga Tala avec Gifafa Dizou.
1: Chantons ensemble pour la terre. Nouveau talent
0: Alagai biana yai akibuse kapati kwa singa na mekozo kapati tonso itenefadena linika soki amena ngombi sosi ileke genge ya kembeni wabi Afrika lani loki na batati bongi gisi logo na bageti Cameroon ka loki na sisi ti dola kasi loki sara ngombi ti lo pendro pendo tonso mozo koso si gotumuna na fafati so ndo tisa mene konser na bageti Cameroon ka tonso lo e lo tisa usi amene awapika ngombi mozo koti bageni kasi alaga kokapa na jurti aniversaire ti lo sela sara konser ni ka na bageti Cameroon ka tonga la ke maika barala toso ireti lolo akizwa la loko le gana batati bongi gilo 100,000 concert na bageti le 16e si lo kira akona si se ti Cameroun ireti lolo ake wanda mouni me mozo kosi mouna so deja sa ngu bani tonso ame ake mbine mozo kosi ala inga lo nani ima dabo mozo konanti kwa singani

0: okelawo ayamololo kiese na luzengo
1: yanga mwela yanga zingu emanga munu kwenda wapi

beti yake na ngia mingi tonso na tondo mangana mbongo tinga so yake bani tinde mbiso nta eta fondo no tati ma kwa singa nuvo tana wake na kwa gina biko tando ngo shoti piko tube kombiti na peko tando roa sango ba marangia so yake na beti so si ya nila yake osi na beti la kasi tinde mbiso yake du tinga nga tene ala ma kwa singa ni ibarali na tondo mangana mbongo tonso nando so kwa ya dalaso yake na biko tala ngo bala kwa nunu usi tinde tu kukungu saku seba usi anono mene tonso yake le ketere tonga so la kwa ke sara nata kwa jokapa yake mu amina mozo kwa so si ile ke gere ginda na anti ou se kapa osi ake warande pasati ma lego tia geneti sosi la swa la ke oshua ya wali ouse akoli ouse ma eki zande akoli na gwande la echa la biana osi awan na gara pokala eyande nga biata la nga ala ke warande pasati pika ande singa na 72-29-52-75-83-33 ti tena la fa bibe tia la nandoti kwa singa ti lasso Elize Miguel Banga kote na teretu lo Sylvain Nambo ala ki nandoti bakoronika lo so sa se ake bayi tinde mesan dout banda tere irektu ake Hugues Florentin Namko se timbi ake Martine ou de Kwasinga Tala et Kiki Fafa Dizou. Alaga e biana yeye akibuse kapati kwa singa na mekojo kapati tonso itene fadena linika so ke amena ngombiso si leke genge ya kembeni wabi Afrika lan loki na batati bongi gisi logo na bageti Cameroon ka loki na sese ti doala kasi loke sara ngombiti lo pendro penda tonso mozo koso si gotumna na fafatiso ndo tisa amene konser na bageti Cameroon ka tonso lo e tisa usi amene awapika ngom mozo koti bageni kasi alaga kokapa na jurti anniversaire ti lo sela sara konser ni ka na bageti Cameroon ka tongana ake maika e barala tonso irel ti lo ake zo lan loko gana batati bongi gilo salami konser na bageti le 16e si lo kira kona si se ti Cameroun ireti lo ake wanda mouni me mozo koso mouna so deja sa ngu bani ton sa ome ake mene mozo koso se ala inga lo nani ima dabo mozo konanti kwa singani.

0: Voilà, singe, iki mu atio loro na poko tim dongala tonso yekeke. Tene minga dapi yamba utagenti retilo ki a Villa Reine Jégar. Barasima.
1: Barala mingi.
0: Tene la, Irene kola mi dezo a?
1: Irene.
0: La sou mga ando ti meza ti te biati ima, nila non?
1: Nila, tonton.
0: Tene minga dapi, tene igunga, tene ufa parkour apè, paske iki mu loro na poko tim dongala. Gonye deja da, a inko a bon, se bon non?
1: Se bon.
0: Ok, iki mamo.